Әмтәм қабірі үстінді Мұңсу жиллар ескенде Ұяда ұқ Йортта етім Үзгәләне өзәгі

0: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
1: Әлігі минутларда қосында 17 градусы жылы, атмосфера басымы 756 мм магнит құры 3 бал білімді бәйелінен дымлылық 58%. Күнде омында Татарстан бойынша алмашынышан болытлы, орыны білен еңғыр еңғырға мүмкен, әйінде хауа температурысы 15-22 градус жылы болыр.

0: радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанешесі соба жоплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім еті.
2: Ишетесіз мі? Жәй тауыш.

0: Тамлет тамайында яшеренген. Тамлет тамайы. Жай тәме синең табында.
1: Әлеге минутларда Қазанда 18 градус жылы, атмосфера басымы 756 миллиметр, магнит күрі 3 балл білен бейеліне, дымлылық 57%. Күнде омында Татарстан бойынша, олмашын ұшан болытлы орыны білен еңгір ешін болу ықтимал, әйінде хова температурасы 19-24 градус жылы болыр.

0: Қайырлы ертелер болсын, достар. Бұлғар радиосын тыңлайсыз. Ұйыларға біргіне сәбәгі бігісті болмасын деген тілек үмітті қолама. Бұлғар радиосында сізден келіберешкеніз мәз қабарларыны яңғыратмай мәмкен түгілі. Дұрыстан да бүгін бізді бәйрем, Сабан тұйын бәйрем еді. Біз ауылардам қонаққа да шоқыралы рахмет сізге бек зор. Ертенгі тәмлі шайларымыз үшін әнкейіміз Адамираға зор сәлемдер һәм рахметлер жеткіребіз. Құймақлары айрықша тәмлі болған бүгін дейілген. Ертенгі ашыларыңыз тәмлі болсын. Шулайқа Тахир, Тәнзиле, Айнур, Инжине. Бүгінгі бәйрәм білен құтылап, яса Айдар әфендім. Имені матур күннер хар баршағызға да бәйрәмлерігіз күнгілі рухта өтсін дейілген әлігітлеклерге қошылабыз.
1: Болгар радиосында хава тұрышы.
2: Хава тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндири жамғияты.
3: Машинағыз отылды ма? Тракторда тек тұра. Запша сізләп күнім өтсе, жауабын бізден сұра. Киндирида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запша сіз бары мұнда.
4: Байлар сабасында 2.52.46, опаста 3.45.22.
0: Қозандалығы минутларда 18 градусы жылы, атмосфера басымы 756 мм магнит құра 3 балл білен бәйліне, дымлылық 57%. Күнде омында Татарстан бойынша алмашынышан бұлытлы, ұрына білен еңгір, ешін бұлу иқтимал, айруша бүгілмі, Нұрлы, Талинина, Корскі, Зәй яқларында. Әйінде хава температурасы 19-24 градус жылы. 91.5 FM.

Қайырлы күндер болсын достар. Алғатабай эфиріне сізден келіп ерешкен СМС хабарлар білен дауам етербіз. Сіз Бұлғар радиосын тыңлайсыз. Шоқтығына СМС хабарлар сабантығылар білен құтылап келеші мағат шығырлары да бар. Рахмет сізге шынды иқтибарығыз үшін. Қайырлы яңғырлы бәйірем ертелері білен Лиана бізді яңғыр сибәлі әлі қосанда әліге құяшлы. Әлекен күн дауамында яңғыр яуырға мүмкін. Кешем мүңнер ауылында құйып яуды Әмір Нұрғали.

Әлиев Сабантуйға келген еді рахатланып. Бәйрәм иттік, бүгін үшігінеді Мирзаяновлар мейдан тұтам. Хайырлы болсын, дүниялар тұныш болсын. Сәлеметлік, хәр баршағызға да оңышлы күннер исән сауышларға насып болсын. Іштәгілерге дейілген. Жемағат мейді шыл тілекте қолам. Ішлі біз деп мұңа еб отыра көрмегіз ярымам. Барысы да тәртіпте. Башқалар ішлегенде сіз де ял етерсіз. Шылай көп сәлемлер юлы бізнің Найелем. Хайырлы имин күннер болсын барлық радио тыңлаушыларға сабантуйлар білен. Тәбірек етем шылай оқы ұлыбыз Илсор білен инсапқа зор-зор сәлемлерімді жіберем. Матур бейрам яллары үшін оларға шексіз рәхмет дейілген.

0: Болгар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті шақси шмәкәр Фәхреддинова.
2: Он әйләнсәң дә, ез әйләнсәң дә, юллар бар бір бірінші обойны қайты. Башқаша мүмкін дә түгіл. Арислары Оренбург тұрақты 160 порт сәуді өзәге һәм Зәки урамы 2-ші йұртта сізіне өз ішінің ұсталары күтіп қала.
3: Әлігі минутларда қосанда 20 градусы жылы, атмосфера басым 756 мм магнит күрі 3 бал білен бейлінен, күн дауымында Татарстан бойынша алмашын ұшан бұлытлы. Орына білені еңғыр еңғырға мүмкін, ешін бұлуыда иқтимал. Хауа температурысы 19-24 градус жылы болар.

0: радиосында хауа тұршы.
1: Қосынан тәлігі минутларда 21 градусы жылы атмосфера басыма 755 мм магнит 42 вал білен бейліне, дымлылы 41%, күнде омында Татарстан бойынша. Алмашнушан болытлы орғына біләне біраз ғана еңғыр еуыр ешін болуда ихтимал. Хауа температурасы 19-24 градус жылы болыр.

тәлтік шырнаулар көрсәткен ше, санчит омырындағы сапанина хәм флавоноидлар қон томырын кенайту, иреке қон ұғымы келуіні тезләту, қон үзілігін кемету, қон босымын нормалештіруға зур ердәмейді. Шул рәушілі санчи иректің ишемик ауруын, миокард инфарктын, инсультны профилактикалу мақсатларында кулланыла ола. Кімге санчи ойруша файдалы боларға мүмкін? Санчыларыны қон томырларында тромблар барлыққа келуіні, атеросклерозны профилактикалау ішінде, бош мие тұқымасын соқлау ішінде кулланалар. Санчи қон циркуляциясын яқшыртырға, оны орттырға ярдамиде, оқыл сәләтін, иммунитетіні яқшыртуға, эндокрин системасы ішін жойға соларға болыша. Шулай хроник органлықны бітіре. Санчи бауыр, үт қуығы функцияларын, ош қазаны һәм ішек тракты ішін нормалештерге мүмкін. Хәзерге вақытта көп кіна кішілер еш қына стресс кешіре. Хәм шул себәплі йықыға бәйлі проблемалар туа. Йықыға кете олмау, яйсе ирте уяну, йықыдан орып тұру, хәм башқалар. Санчи бұ симптомларны бітірге болыша. Хроник толшыуы синдромын кимете. Шулай ақ санчи бош ауырту иенәген дәулауда болыша. Қытайда санчи ирләр хазинәсе буларақ белгілі. Чөнки ул простатитны булдырмау өчен кулланыла. Санчының файдасы гасырлар буе тикшерелгән. Қытайда исә аны алтынга да алмашмыйбыз диләр. Санчи даруханәләрдә генә сатыла. Тулырақ мәгълүматны 8927-236-7175 телефоны буенча белергә мөмкин. Шулай ақ sanchi.rf сайты аша мәгълүмат тупларга була. Санчи сәламәтлек һәм озын гомер шаганагы. Телефон 8927-236-7175. Сайт sanchi.rf. Дәвалау чарасы булып саналмый. Тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк. Яш чикләве 12+.

жерде қиындар ол яратылмай яшап болама үзілмәсілік етәк жіплер білән бәйлә язмыш

0: Жоғар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті. Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Он әйләнсәң дә, ез әйләнсәң дә, юллар бар бір бірінші обойны ғайлды. Башқаша мүмкін дә түгіл. Адреслары Оренбург тракты 160 Форт Сәуде өзәге, һәм Зәки урамы 2-нче йортта сезне үз ішінің ұсталары күтіп қала.
3: Әлігі минутларда қозында 22 градус сөйшіл атмосфера басымы 755 миллиметр магнит күрі 3 бал білен бейліні дымлылық 31%. Күнде омында Татарстан бойынша алмашнышан бұл ұтылы мұрыны білен еңғыр ешін болуды. Иқтимал хава температурысы 19-24 градус жылы болыр.

0: Хауаға қойы түтіннің көтерілуі турындағы қабәріні шәріқләділәр. Ескертіп өсәбіз, бүгін ертән социалшілтерлерді Ешіл Өзен районы яғыннан көрінген түтін түшірілген видео тарала башлады. Россия ғадәттән тышқалар министрлығының Татарстан бойынша баш идарасында білдірулерінші, республиканың бұл үшіндә яңғын турында қабәр келмеген. Шулық вақытта Татарстан білен көрші Мариел прокуратурасы Волжскида жетіштіру складында яңғын шығу турында қабәр еткен. Яну мейданы яқынша 8000 квадрат метр. Қазір орында ошығыш қызметлер ішілі деп ошықлық кірттілер ведомствода. Хава тұрышы қоқында бүгін Татарстанда олмашын ұшан бұлытлы күн, күндіз 19-дан 24 градусқа қадар жылы болыр деп фаразлана, қосанда бұл минутларда 22 градус жылы.
1: Хава тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жоаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім ете.
2: Ишетәсіз мі?

Шик кенсельгляр, вуляклер квевезге, крашикта, узашикта, сабантуй бүгін біздем. Роберт Мингнолин, нех мене шулай деп язган. Хар баршағызны да бейрәмнер білен жәмәғаты, сабантуй мүбәррәк болсан.

0: Бүгінгі күннің Бұлғар радиосы білен біргені тілеклерігізіне езіп, енді мотор-мотор СМС қабарлар езіңізға ой руші рахметлерімні білдірем. Ойдар әфенді барлық оқтанышыларыны бейрем білен тәбірек етіп езған. Аллаға шүкір кеше районы бізді ұса бүгін қойбір ауылларда бейрем көрлі баршағызға да мотор сабанты бейремнері насы болсын дейілген. Динар тәбрекли, Гүзел, Гүлшат, Лейсеннен келіберешкен СМС қабарлар. Барша туғанларыма шексіз зұр сәлемдерімні жіберем. Сарман яқларына рәхәтленіп ял етігіз. Өзігіз ішләген кебік етіп ял етігіз деп сәстігіннер. Хайырлы имені күннер болсын. Лияны сізіне тыңлап, мен де сабантойына барырға қысығып отырам. Не ішлетесің? Іш бар дейілген. Бір де қафаланмайбыз олсу, әлі сабантойлар бізіне алда да күті.
1: Раяс Пасихов.

0: Кашарылған бүрік иде. Тунның арт итегіне мұншаладан құйрақ түсілі бір нәрсе тақтым. Узіме бик яхшы, бүтінләй мәшіге тұйылғанға, мин түн ортасында хәйбәтләп, аяқ бүкләп, күсі шығатырған кишік янына утырам. Мінә мұяулыйым, мінә мұраулыйым. Әбу істәлікнің негізінде сәбәп бар. Свет қунақханасында тышқанлар күсілер бик көп, хәм еш қына тоқайзарлана. Орыдым мен бұ аларының шинауларынан, хәмеді күннәрдән бір күнні тышқанларыны мүкісілеріні қорқыту үшін түсі қиғатына кіріп, тишек яғында қышқарып отыра мәші болып. Мұна мұны балалық хисі деймеше не дейесі?
1: Әй, мен әсіңа тұқай. Жидди һәм уйшан шағир күңілінде ішкірсіз бір бала яшауына тәмам ұшандық, Лейла ханым. Тукай балалар психологиясын бик яхшы аңлап эш иткән диләр. Мәктәп ярдәмлекләре әзерләүдәге хезмәте дә шул хакта сөйли. Аның бу өлкәдәге эшчәнлеге ничек башланган? Менә шуны гына сөйләп китегез әле, Лейла ханым.
0: Абдулла Тукай педагогикадан һәм психологиянең таләпләреннән хәбәрдар булган дигән төпле шаныч бар. Ни өчен? Беренчедән дәлил иҗаты, икенчедән ана мәктүпләре дигән хезмәте. Беләбез, 1905-7 елгы революцион борылышлардан соң безнең татар милләтендә милли аң яңарышы башлана. Инде безнең татар әдәбияты һәм гарип, һәм шәрик юнәлешендә үсеш ала. Мәйданга яңа-яңа исемнәр барлыкка килә. Яңа мәктәп мәдрәсәләр ачыла. Яңа мәктәп мәдрәсәләрдә укыту өчен дәреслекләр кирәк, әсәрләр кирәк. Тукай үзе менә шушы дәреслекләр язарга алына. Тукай үз ишендә генә ятмый. Ул үзенә кадәр булган һәм үзенең заманында иҗат иткән авторларны өйрәнә, бәяли һәм менә мәктәптә милли әдәбият дәресләре кебек затлы китапны да өстәлгә сала.
1: Димәк, халыкның киләчәген кайгырту, ул балаларның бүгенге хәле турында уйлану, аларның ихтияҗларын канәгатьләндерүдә

Комментарда сіздің юлдашыңыз мен Найла Ғибадуллина. Демек, біз сағат 12-ден соң жырлы сәлем тапшырында сіздің білен көрішерміз.

0: Образование, изобразительное искусство и черчение, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, дизайн. Телефон в Лениногорске 5104.
1: Бүгүнкү шаһардын биринчи икмек комбинаты оол хужалыгы кушкурттары, бройлерлер, юмурка салуучу тавуклар, козлар, урдактар үчүн котнош азык сата. Жогору сыйфат, түбөн бээлер. Бүгүнкү шаһары 14 Чахи турамы 56-чы жер. Телефон 6-21-44. Шаһар коду 8-855-94.
2: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777. Код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Бекер шифаханасы. Бу гади гына ял түгел, бу организмның яңа көч туплауы. Бары тик июнь айында, 7 көннән алып июньгә путевка сатып алганда өстәмә медицина процедуралары бүләккә. Телефон 8-800-269-23. Турак www.pakirova.com. Акция 2026 елның 1 июненнән 30-на кадәр гамәлдә. Искәр йонтысы бу ихтимал алдан тоби белән киңәшләшү кирәк.
4: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
5: Достар, Болгар сайтына келген тағын бір құтлығыбыз. Бүгін біздің қадірлі біз, кең көңілі, ұлы ерекле, кішілікле, юмарт хам ердемшіл кіші біз. Бұл шәрінде шаушы Сағдзи Фәнис Әріфқатолының туған күні. Сені туған күнің білен құтлап, изгі, яқты мотор тілекілер бізіні юлыйбыз. Тұрмышыбызға ем үстап, ауырмай, қойғы қасырат көрмей, ұсын ғымыр ету өңіні. Ғайлы шатлығы, балаларының, яқынларының игілігін көріп ешерге ясын рабыбыз. Ішкірсізлігін, ихласылығын, яғымлылығын білен кішілер көңілін яуладың. Хәр вақытта да шулай шат, кілеш езлі, изгі көңілі болып қал. Олға табы да шатлықта, қуанышта, бәхітті, иман байлығы білен ешерге ясын сеңа. Изгі тілеклер білі тұрмыш іптешін Алсу, балаларың Марат, Гүзел, Камил, Камиле, анықларың Әмир, Әлим, туғанарың, құда-құдағыларың шушы мотор тілеклеріні сізге жеткірелер міне. Нинді ихлас, құтлаулар, қушы Лабыз, Фәнис әфенді, туған күніңіз мүбәрәк болсын, яқынарыңыз білә мотор етіп бой. Ұзақ йыллар туған күндеріні қаршы алырға ясын, хәм яқынары сұраған жер, Алсу Абілхан оның туған күн жері. Бәйрем білен.

Бүгін біздің қадірлібіз кен көңілі ұлы ерекілі кішілікілі юмарт қам ердем тілкішіміз Буаш әрдешовшы Сағдиев Пәнес Рифқат ұлының туған күні. Туған күнің білен құтлы біз тұрмышымызға емістеп, ауыр ме қойы қасырат көрме. Ұзын құмір үйтіңіні тіребіз ғойлы шатлығы бағаларының яқынарының игілігін көріп ешерге ясын. Изгітләкілер біле тұрмышып тәшін ұлсу бағаларың Марат, Гүзел, Камил, Камиля, анықларың Әмир, Алим, туғанларың, һәм құда-құдайлар шушы матур тілекілеріне жеткірәлер дейлер. Таумырға сізіні бейрәміңіз білен ихластан құтлыйбыз, достар, енді қазір тезден Максқа келген сәлемдеріне де бейрәм құтлауларын эфирде. Яңғыратырбыз, кімдер сабантуйда, әлбәтте сәлемдеріңізді күтіп қалабыз, қойларда сабантуйлар болды, һәм бүгін әлі бейрәм дәвам итә.

Барлық достарға музыкал сәлем. Енді бірләшігіз. Әлбәтті дос біреугіне де болырға мүмкін, ленше болырға мүмкін. Ләкін мұна шын көңілден, көңілге йоқын бір дұлқында олған досларығыз болсын. Тілекләрі біз. Ассаламу алейкум, ағалейкум ассалам. Сізні сабанту береме біле құтлы бізді пезатын лаушы біз. Шулай құшу пірәлі райны кішішін лауылды яшаушы құда біз. Құдағы біз Валюлин Жәмиліні хәм Розалияны сабанту береме біле құтлы біз. Бұғадан Рафаил хәм Әмине құтлаған құтлы біз сізні де шын көңілден. Шулай енді бейрем білен құтлаған құйышыл матыр бейрем күнәрілі сенің айлы ұңышылыр сағатлары Дамирчик таңдың. Рахмат Дамирчик, сені де бейрем білен шын көңілді. Қайырлы күн Бұлғар радиосы барша Татарстан халқын сабанту бейремлері білен құтлым. Шул есептен әтіне райына Құмыр Хұжа ауылында яшаушы Сония апаға жіберем. Матурым Тимур сен Ильфатқа да сәлем деп жазған біздің Ильмир есімді тыңдаушымыз. Міне шундай сәлемдер Максқа келе тұра. Сіздің де Йоғын Гратасыз келсе, Йоқынарыңызға сәлемдеріне. Шексіз бізге жаза аласыз. Енді біз оларды эфирде аңғартамыз, чүнки жырлы сәлем тапшыруы дәвам етеді.

Достар, мен нәрсеге істе бар едім. Мен бақытлы ма, сен бақыт нәрсе ол деген сұрауға һәр бір кіші өзінше. Мен келген қонақларымна да көңіл күйсіз тапшыру ефирге шыға бит. Мен онда да мен қошақта сұрайым. Жанап та ол бит көңіл халаты білен бәйлі. Хам һәр бірсінің өзінің бір жауабы бар. Тек шулай да мен ортақ кетіре тұрған бақытқа кетіре тұрған юллар бар. Ол оңыш, ол сәлеметлік, ол яқыннар. Һәр бір кіші де бұл дүнияға бақытлы оларға туа деп кіне айтасы келе. Хаммегізге де мен шул тілекләр, достар. Енді шуны да айтасым келе, біз бүгін нәқ 1000 йыллық тарихы болған бәйрәм көрәбіз. Нинди бәйрәм дисіз, әлбәттә енді. Сабан той ғалимнар фикренше, сабан тойның 1000 йылдан артық тарихы бар, хәтта бигрек көбіректір де әлі. Мәселен, элек-элекке заманларда оқ жеңуші батырға тіп бөлек етіп зұр жанлы тәке берілген. Енді көп көне майданларда қазір енді күрешті жеңушілер белгілі болғандар. Шулай ең популяр ойынларының бірсі сабантойының ауызға қошық қабып, аңа юмырқа қойып жүгіру болған екен. Хәм бұл ойын бұрынғы уақытта кішіден жетіздік кіне төгілі, бек зұр сабырлықта тәләп еткен. Шулай сүлгі жеңуіні алайық, сүлгі бөлек ету, от шабышлары. Бек көп шундай бәйрәмдеріні әйтерге болар едік ойынларына қамшылып та бұл бар біздің да бірлештіре атырған мотор бәйрәмдерінің бірсі. Хәм тоған бізді бұлға радиосы бірлештіре, достылар. Бигіректі жырлы сәлем тапшыруында сізнің қытлауларығыз, бірлештіре сәлемнәрігіз барып иріше яқынларығызға қойдағына болсағызды. Хайырлы мотор тыныш күннәр тілем сізге айла деген сәлемдерім сізге. Құмара районы Яңа Сәрдік ауылында шаушы ұнықларым Сәйфіддинова Алинеге, Алисеге көп сәлем юлым. Қызшықларым бік сағаным сізіне қонаққа күтем қазаннан дәу әнегіз мен шундай сәлемдерін еріштірген.

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім ете.
2: Ишетәсіз мі? Жәй тауышы.

0: Тұрысыда тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі сенің табында.
1: 26 градус жылы, қазір Башқа қаласы Қазанда, магнит 49 балдан 2 бал, ертегі де еңгірлі күн, температура 22 градустан 27 градусқа қадар жылы болашақ дейілген. Ешінлі еңгір қатты әгір жер шоғыл түбен қамыда 27 градус еңгір. Мүслим Сарман Ақтаныр жел әлмет азына қайда 24-27 еңгір көрсеті. Лінагүрскеда бүгілмеді Баулыда 27, Опаста бөді тәтішті 26 градусқа қадар жылы болашақ.

тулып 7 минут кетті, дослар. 100 мінгілеген кішін әк мұна шушы минутларда бүрі қисларыны кешірі қойнар қойош. Кімді қойдадыр еңгір болырға мүмкін бұлытлы қауа. Қазылық шашлық есі, әм кілемдегі керінкілік әйі бұдыслар. Сабан тойы, ауларда, районарда сабан тойлар күрлей. Білесіз мі, сабан той ол ғады бейрен мұна түгіл, ол біздің мін еллік милли ДНК-да дейлер. Ишткеніңіз бардыр, әлік бош батырға беріле тұрған 40 метрлі шеккен сілгілеріні еш келенер ойлар бай отырып шеккен. Хәм бүтін ил бойынша езілеген майданларда мұна шол сілгілер, хәм түп бөлек зур дәрежелі тәкә үшін ин халеткіш олышлар башлана. Шулай оғынды бик көп кіна түрлі ойынларда қатнашушылар да әлігі мүмкіндіктерді ярышадыр деп ойлаймын, достар, шын мәғнасында бұл біздің бейрем. Достар, сіз қайда? Бұлғар радиосы толқындарында ма, мейдан ортасында ма, әлі юлда барасыз ма, әлі перемешлер шаштықлар ортадан шират тұрасыз ма? Нешек кіне болмасын, біз сізден смс-лар кетебіз, дұрыс өзіміз айтсек, журналистарша репортажлар кетебіз, әлбетте Максқа жазыңыз, һәм енді біз барысында эфирде яңғыратырбыз, изгітләкләр белән студияда мен Найла қалам, 7 июнь, бейрем.

0: пожаротушение, воду, песок или огнетушитель.
1: Димек, дұрыс жауап.
2: Ғапу етіңіз. Мен ишетмей қалдым.
1: Ой, сұрауы да, жауабы да, бөлегі да, шәп қонақ та, якшәмбі 16 сағат 24 минутта Бұлғар радиосында болашақ.
3: Ойында сөз.
1: Иқтибар білән тыңлағыз, еме?
4: 12 плюс.
3: Иқтибар, иқтибар, иқтибар!
1: Бұлғар радиосы тәқдим итә.
5: 12 сентябрь, Татнефть-аренада.
6: Бұлғар радиосы фест.
5: Популяр жыршылар.
6: Дәртлі жырлар.
1: Юмор һәм қайнар хитлар фестивалі.
5: Килігіз.
6: Татнефть-аренаның бұзын
1: біргәләп әрітік.
4: Билетлар кассир.ру сайтында.
7: ООО «Кассир.ру» национальный билетный оператор. Казан, 12 грамм франчир. ОКРН 118-784-7189-582.
4: 2026 ел. Ящик лава 6+.
8: Бұлғар радиосы реклама қызметі телефоны 570-50-95.
9: Матуллина, Ол Таңнар, Жер Шаса, Бұлғар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

0: Топшыру реклама мақсатында әзірленді. Санчун 16-ші ғасырдан оқ белгілі болған Қытай традицион медицина хазинесі. Қытайда оздырылған эксперименталь текшірнулер көрсәткенше, санчи томырындағы сапонина һәм флавоноидлар қон томырын кеңәйту, үйреке қон ұғымы келуіні тезлету, қон үзлігін кеміту, қон басымын нормалләштіруге зор ярдәмейді. Шул рәушілі санчи үйректің ишемик ауруын, миокард инфарктын, инсультны профилактикалау мақсатларында қолланыла ала. Кімге санчи айрыша файдалы боларға мүмкін? Санчыларының қон томырларында тромблар барлыққа келуіне, атеросклерозны профилактикалау ішінде, бош миы тұқымасын соқлау ішінде қолланалар. Санчи қон циркуляциясын яқшыртырға, оны орттырға ярдәмейді. Оқыл сәләтін, иммунитетіні яқшыртуға, эндокрин системасы ішін жойға соларға болыша. Шулай хроник органлықны бітіре. Санчи бауыр, үт қуығы функцияларын, ош қазаны һәм ішек тракты ішін нормалештерге мүмкін. Хәзерге вақытта көп кенә кешеләр еш кына стресс кешіре. Һәм шул себәплі йоқыға бәйлі проблемалар туа. Йоқыға китә алмау, яйсә иртә уяну, йоқыдан орып тұру һәм башқалар. Санчи бу симптомларны бетергә булыша. Хроник толщовый синдромын кимете. Шулай ук санчи баш авырту иянәген дәвалауда булыша. Кытайда санчи ирләр хазинасы буларак билгеле. Чөнки ул простатитны булдырмау өчен кулланыла. Санчиның файдасы гасырлар буе тикшерелгән. Кытайда исә аны алтынга да алмашмыйбыз диләр. Санчи даруханәләрдә генә сатыла. Тулырак мәгълүматны 8927-236-7171 телефоны буенча белергә мөмкин. Шулай ук sanchi.rf сайты аша мәгълүмат тупларга була. Санчи сәламәтлек һәм озын гомер чыганагы. Телефон 8927-236-7171. Сайт sanchi.rf. Дәвалау чарасы булып саналмый. Тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк. Яш чикләве 12+.
1: Болгар радиосында һава торышы.
0: Һава торышы чыгарылышының иганәшесе җаваплылыгы шикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
2: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора. Запчасть эзләп көнең үтсә, җавабын бездән сора. Киндери дә сельхознап бар, техникага кирәк ярак, төрле запчасть бары монда.
3: Киндери Лесная 7, телефон 237-9202.
4: Казанда 25 градус җылы, магнит 42 балдан 9 балл, иртәгә 26 градуска кадәр җылы, һәм урыны белән яшенле яңгыр явы ихтимал. Орша кумара байлар сабасында яңгыр 23-26 күрсәтә. Лойшта балык бистәсендә Чистайда 26 градуска кадәр җылы, базар Алматы Аксу Байнурлатта шулай ук яңгыр 22 градустан 25 градус җылы булачак дип фаразлый синоптиклар.

0: Біз білен Қозанға келгеш, береде түрлі аттракционларда отынған, күлкі бөлмесінде үрген, туңдырма білен сыйланған едік. Студент илларында ұл біздің яратқан парк кәйленді. Түркімдешім Дәулет Советының матбуғат қызметі білгіші Шулпан Әхметова бұлай деп еске ала.
1: Әлігі мәдениет һәм ел паркы біздің тұрмышымызда мөһим рөл ойнаған матур бақшаларының бірісі. Ол бізге яқын орнашқан болғандықтан, біз студент уақытта һәр уақыт бұл паркқа келе едік. Ялайтарға, моторлық көрерге, парк ошағына, Қазан елғасына, яр бойына құмлыққа түше едік. Паркта сабан тулар болғанына бек яқшы қатерлейм. Яңа елларда безелген парк көлімді сақлана. Ғымен группы білен көрке паркында жиылырға ұрата едік біз.
0: Паркның 100 елден артық тарихы бар. Аны башта мотор бақшасы үшін Рус Швейцариясы деп ерткенлер. Парк шәһәр халқының яратқан ял орыны болған. Береде 1909 елда шетелдер ішмекәрләре қатнашында халықара көргәзмәдә узған. 1936 елда оңа Горький есімі берілген. 90 ел ішінде өз кинотеатры, стадионы барлыққа келген. Белгісіз солдат хайкәлі мәңгілік отта береді. Паркның 90 еллық алдыннан парклар һәм скверлар дирекциясы истәліклер, архив, фотосуретләре һәм видео язмалар жиыны игълан итте. Шәһәр халқы үз хатирәләре белән уртаклаша ала, фотосуретләр, язмалар газетада басылачак, күргәзмәдә урын алачак. Материаллар 18 июньгә кадәр кабул ителә. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
2: Қазанның Чуйков урамында фажиға болған. Бүгін иртән тракторшы юл ішлерін башқарғанда, артқа шегінгенде жеулені бәрдірген. Шул себепле қатын-қыз орында оқ жан берген. Бу хакта Дәүләт автоинспекциясының хәбәр иттеләр, урында тикшерү эшләре алып барган хукук саклаучылар мәгълүматлары буенча юл транспорт хәлакәте вакытында хатын-кыз юлны чыгып барган, трактор йөртүчесе артка таба хәрәкәт иткәндә маневрның куркынычсызлыгына инанмаган һәм 82 яшьлек хатын-кызны бәрдергән. Һава торышы хакында: иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 22-27 градуска кадәр җылы булыр дип фаразлана. Казанда бу минутларда 25 градус җылы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
4: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: барбарысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі синең табында.
1: Қосан бірлә 5 FM.

күндер, достар. 14 сағат 30 минут давам етек. Мен әлі қарап отырам. Самасларыңызна ебет. Қайдадыр бейрем, қайдадыр тұрмышта бір түрлі халлар бұла. Мен бір тыңлашы бұзында самасын язған екен. Оқым еші мүмкін түгіл. Есәмісіз. Тыңлап-тыңлап ердім де, мен де язарға болдым әлі. Сабан тұйлар көрлейінді бар жерде де. Кімге шатлық, кімге қойғы деген орынлары. Язарға да ауыр енді. Қызымнан дұс қатыны кеше бақылыққа көшті. Бек ауыр хәл. 30 яшлы қатын екі сабы қалды орынлары жұмақта болсын. Туғанларына иріне аулық сабырлықлар берсін енді Зүлфия апағыз деген. Зүлфия апа әлбетте енді шатлықта да, қойғыда да, көңілсіз уақытта да, біз қар уақытыда сізнің білән бірге көркем сабырлықлар тілейбіз яқындарына әлбетте енді. Сәлем айтыңыз ярыма бізден де. Шираттағысы тағын мұнда сәлемлер келе тұра. Найля ханым, берем сәлемнәрі сізге де. Домир әфенді сәлем юлаған. Шулай, достар, біз сіздің білән әгіл аралашамыз.

7-ші июн, дұстылар, шулып айында 7 минут кеткен, жай башында, мен шулай табиғатның оянған шағы, ешіл урманнар, шешеклер, ол пионнар, искетмәлі, мен біздің Бұлғар радиосының бақшасында да шулдай матур шалма башлар деп айтыңдай, Мелте Бәдірдінова жырлы бетәлі. Аның ислері мен ілік ол қатлы есім кетмейді, мен шул пионнарға шалма башларға матур-матур деп айтыңдай, мен. Анасың бір

Әлеріклер бор мекен деп, қазіргі уақытта менің үшін исі нәқы бол мүні, достар, шул қадар тәмілі мүні. Енді біздің студияда да мотор шешеклер отыра, шалма башлар, әмінді өзі бізді өстірәлер деп қорап сұқланып отырды. Мені шул бола шақны іскәт сүрәтірген мезгілләр, ол сабан тойлар білен дә бәйләй біт. Хәм шул қызық, нәқ бүгін экологик рухтағы июн құңғызы күні екен. Бола шақта құңғызларыны көргеніңіз бар, барып, көріп, қорқып, шапқанарыңызны қатырлесіздер деп айтасым келі. Терезе қопқаларына келіп бәрілі тұрған зұр құңғызларыны енді болашақта кімдергіне тұтып қорамаған екенін, тұтып қарағаныңыз бар ма, достар? Енді мені қарайсың, табиғатқа көз салсаң, олар жей күні бигірек тәк көп. Шуңа да енді болашақ істәліклеріңіз білен, сіз енді біздің бүлші аласыз, Максқа яза аласыз, біз оларының барысында іске түсіреміз. Жейге болашақ қатерелері, сабан той білен бәйлімен, нәрселер білен бәйлі, язығысы. Хәм әлбәттә енді қытлауларыны да қабыл етеміз.

сосында айтырға керек, мұна өтінде мен де әйметен мұна кімдір пәрем ашашпай, кімдір шашылыға ашы, кімдір сыйлана бейрамда деп отырған едім. Мұна біздің енді қызметтәшін ландыш мороженое тұңдырма алып кірген әлі жамағат рәхәтләніп бізді бейрам етәбісі болға радиосын тыңлай-тыңлай. Қайырлы күндер!

0: әйдік. Оннан түрлі ярышларының көзәті әйдік. Кәмітті бірнеше топыр әйләне әйдік. Әқу әтқанда әбеге көп етіп күштен әшілер олайдік. Ауылда кеш білә бәйрәм дәуам етәйді. Тірі әйқта гармон таушылар іштілі, ешілер клубқа, вешерға ұшыға. Сағынабыз болашақтағы сабантуйларыны сағынабыз. Өзі-өзінің ешіне бұткен ешілігі бізіні. Бұғадан Домир абайығыз деген міне. Домир абай ұлы гіл шулайлаймы. Қар уақытта да ешілікні сағынасын міне. Қазір енді Яшлекләре балачаклар үткәннәр күп еллардан соң шушы вакытны сагынырлар сабантуйларын, бәйрәмнәрне һәм менә сез инде чынлап та бик матур күркәм сабантуйларны искә төшерәсез. Кәмит дигәне ул шул карусельдер инде әйме әйләнгәннәр менә хәзер дә бар ул. Әле карап отырдым социаль сетьтәрләрдә андый кәмит тә бар икән анда балалар әйләнгәннәрен. Менә шулай дуслар истәлекләрне барлыйсыз Булгар радиосы белән бергә без диналарны бик рәхәтләнеп эфирда яңгыратабыз.
1: Болгар радиосы.

0: Әдіпті өлім мен, шынки мен қазірді бұл парықны бекер атам, ұл күннен күн матурая, қызықлырақ бұла бара, әм көбірек күшін жәлі біте.
1: Қосанда 15-ші юннен муниципаль парковкалар үшін сұңырақ төлеу мүмкінлігі кіртілі. Бұл хақта Башқарма комитет жетекшісі орынбасары Илдар Шакиров хабар етті. Ол белгілеп өткенше, мобил интернет шектеулері арқасында Қозан паркингі үшін төлеуінің қойбір ұсулары уақытлыша ішлемеске мүмкін. Шул себепле 15-ші юннен парковка үшін тәулік ақырына қадар төлерге мүмкін болашақ. Барлық мәлімет мэрия һәм Қозан паркингі сайтында орнаштырыла. Бүгін кешке 6-да Башқаланың Шірік көл паркында психология бойынша лекция ұзашақ. Бұл хақта парклар һәм скверлар дирекциясында хабар еттілер. Лекцияда психолог Светлана Берцес шығыш ясайшақ. Ол яшөсмірлерінің тәртип өзіншелігі, балалар білен ата-аналар арасындағы өзара мінәсәбәтләр турында сөйлеешек. Ауа торышы хақында иртәгә Татарстанда алмашыны шандылытлы көн, кайбер районнарда яшенле яңгыр, көндіз 22-27 градусқа қадар жылы болыр деп фаразлана. Қазанда бұл минутларда 22 градус жылы.
2: Ауа торышы шығарылышының иғанашысы первый обойны кебеті, шақси ішмәкәр Фәхретдинова.
3: 10 әйләнсәң дә, 100 әйләнсәң дә, юллар бар бір бірінші обойны қайты. Башқаша мүмкін де түгіл. Адреслары Оренбург тракты 160 Порт Сәуде Үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йортта сезне үз ишенең осталары көтеп кала.

қызу болды, оралашуда, онан соң бәйрәм үзік қызу бетінді ол. Міне, шуңа да бүгін сізге ұңыш елмайсын деген тілектен Йоға музыкал сағатыны оқыларға кіріштік. Әлбәтті, не үшін ұңыш дейм, шынки бүгін міне шушы минутларда, етенгенде 12 сағат 22 минутта дұресірәге ойында сөз тапшыру. Әм енді біз анда ғадеттәге шәм бүлек ойнатабыз, тыңлағыз бізді. Әм шынсын айтырға керек, ұңыш ұл нәқ міне қазір сізнің ішегізді, мәселен, көңілігізді, юрегізді қобынған ұл дияр едім мен, ол ұңыш үшіра қолық түгіл. Демек, бұ бүтін кішілерінің идеялары бірлеше тұрған уақытта дияр едім, міне тілесін-тілесін де ол сенің шенге аша. Міне шылай бірдәмлік энергиясының неде зұр ұңыш кетіре алуына ең шәп мисаллар, мәселен, бүтініңізді, мәселен, имтиханнар жете, сіз енді тілеешексіз имтиханларыны берсе ярар еді бәйме, әбі де бабай да тілек тілей, әні де әті де тілек тілей, хәм қызлар да тілек тілей, міне шу уақытта барысы да шенге аша шақ. Есе тоған нәрсіздер сатып аласығыз келе екен, сіз ғана түгіл әкімдерді шулайық сізге тілек тілеп тұрса, амин де бұлар барысы да шенге аша екен, бірдәмлік энергиясы сынап қарағыз әлі, міне психологтар нәқ шулай деп айтады. Бірге болайық.

0: Бүләтләрні тапшырасын, хәм әкірінләп, түркімгә иәріп, алар білән кетәсін, яйында ұзатып қаласын. Үзі бір матур көрініш. Исіміне тұқталы ғалып, дүрісі нешік болан?
1: Бұ ұшырақта ғымын бар әдәби тіл нормалары. Бар инде тіге есәмі жерлі сүйләшлердің. Бір нәжі ел ғадәті Сабантуй алдында, ол бары дек қозан татарларында ғана қос. Қозан татарлары дегенде қамының ар яғы да, Иділінің оң яғы да, сол яғы да. Бүгін күнде қозан татарлары көп ұшырақта Татарстанда, ләкен көшіп кеткен қозан татарлары бар. Күнбатышта, күнде күншығышта яшаушы татарларымыз бар деп әйтегенде. Әдәби тілде біз бір нәжі жиыны көз алдына тұтамыз, ләкен мәселе біздің ауылда сүлгі жиялар. Кумара районының әйтек сәрдік яқларында әрәпе, лайыш яқларында бір түркім ауылларында қиби. Тағын сүргі жию, яулық жиюлар бар, яулық жию шул қадар популяр. Жоңа көрі қойсы дүрісті бейт алмайым. Дүрісі шул әлірі татар тілінде болса. Бүгін біз біне сіздің ауылызан іші кетселер, шушыны сіз сақлап қоласыз екен, ол бары тек сізіне кәм ол дүріс. Бүләклерде жиылсын, есімләрі түрлі болсын, хәр яқ өзінше жисын. Кішкене-кішкене ауылларда да әзір ауыл бейрәмі деп болса да, авғыстың ақыры болсын, спонсорының уақыты қойшан жерге. Ауыл күні деп сабанды өткерен.
0: Мен көңіліме тиді ол сіздің жауабыңыз. Шул сөзлеріңіз қайсы дұрыс дегенде, сіздің жерлікте нешік әйтілі,
1: солай,
0: әгер де сақлап қалсаңыз дегенде.
1: Әгер де сақлап қалсаңыз, сол дұрыс.
0: Фәнзиле ханым, ауыл, район, шәһәр, регионал, федераль сабантуйлар бар қазір. Еш іштіле бітінде, Аллаға шүкір. Міне сабантуйның ауыл мол, шәһәр мол, федераль мол, оның себебі һәммәсінікі де бір үк, ә мақсаты бір үк мекен.
1: Мақсаты бір үптігер, сүзде ео. Біздің федерал сабантуйлар деп әйтегенде әлі ауыл федерал сабантуйы бар, шәһәр федерал сабантуйы бар. Олардың әлбәтті мақсатлары башқа. Біз татар, біз мұнда бар. Оның ең қызығы, қойсығына елдегі сабантуйны қорама, бір татар өткәріп ята өзінің сабантуйын. Қолған қолықлар милли бейремлерін өткәресігіне деп тұр, олардың ол көресің бірден рухта болырға керек бе? Екіншіден бітер бе, ана бе, дұрыс етін олып өтірге керек.
0: Көңіліме хош келе тұрған тема, тек мұны айырым бір қонаққа шақырып сөйлесіріміз әлі. Давам етек әлі. Хағырит Харрина жилкәсіннән электіріп алды да, ұбырлының қолынан типшісін бәріп түшіріп, малайны тезірек оннан алып кетті. Бұ жүмлі Гарри Поттер китабының татарша тәржімесіннен. Тәржімешілер қолланған типші сөзі нәрсені білдіре.
1: Мен Гарри Поттерді білмеймін. Бізде ұбырлы қоршық қына бар. Ұбырлы бізде ішіне ұбыр кірген кіші. Кішінің ішіне кіре ол. Мұнда ұбырлы да әлі бек дұрыс тәржіме етілмеген. Білмеймейді менің көз алдыма сібір кілі. Анам бетінде ступысы бар бабайға көз алдына келеді. Сол сон кісі сол теге әржесі мазары мекен соң енді оланың менде бір әртүрлі. Сен деген сөзіне
0: білмейсіз. Демек тыңлаймыз Ринат Сафаровна.
2: Бу искиткеч сүз төрки телләрдә үтә киң таралыш алган булса да, нишләптер татар телендә актив кулланыла дип булмый. Мәгәр ул белдергән мәгънәне бирә торган башка үз сүзебез юк. Шундыктан без рус алынмасыннан файдаланабыз. Типше ул поднос дигәнне белдерә. Сибир яклары татарларында, башка кайбер телләрдә ул кишерәк тагарак, ялгышка карата кулланылса, кымык, кара шәйбалкар кебек Кавказ төркиләрендә типси ул кишерәк түгәрәк өстәл. Ягъни нәкъ шул ялгышларны, кишерәк өстәлләрне поднос урынына кулланганнар да инде.
1: Якын инде, теге мен айтам ише, теге ступысыдыр инде дип. Мен айткан ише, демек бу биздин телебизде ул кадар актив кулланылышта булмаган. Шо күрө фезле хакемне билмей.
0: Бүгүн гайбы ишта түгел.
1: Гайбы ишта түгел, бүтүн нерсени биле алмайбыз.
0: Инде биз тоныштырып өткөндө айттык, сиз тонулган фольклорчу. Кыскача мына бизге оңлайышлы болсун иттирип, фольклор өзүнө нилер сыйындыра.
1: Әгәр дә инде менә гомумән фольклористика тарихын карасак, фен буларак, ул башланып китә бер кадәр этнографлар җәмгыятьләре төзелә, этнографлар, археологлар җәмгыятьләре төзелә безнең Россиядә инде ул. Университетлар ачыла башлагач, менә алар инде ирене башлыйлар халыкның җырларын да, әйтем мәкаләләрен дә, яшәү рәвешләрен, ышануларын, киим салымнарын, кунакны ничек кабул итәләр, кунакны кабул иткән ничек озаталар, буларның бүттәнесен этнография кысаларында ирене башлыйлар. Һәм инде этнография фәненнән аерылып чыга фольклор фәне. Фольклор фәне әлбәттә ул халык акылы, халык фикере, халык җөмләсе дигән шушындый бер төрле мәгънәдә. Һәм инде 20-30-нчы елларда ул формалашып бетә дә, һәм шуның янына бер заман әкренәп кенә килә музыка фольклоры. Аннары 21-нче йөзнең беренче 5 еллыкларында этнохреология дигән, ягъни халыкның биюләрен өйрәнә башлар. Ул фән инде формалашып бетә. Бер заман аңлыйлар галимнәр бу 60-нчы елларда башлана. Башлана 20-нче гасырның 20-нче елларында Соколовлар, Зелининнар, аннары Зеленскийлар, Миллер күтәрә башлаган. Алар аңлый башлыйлар. Жерүзегенә айрым яшәми. Жерлада яши. Жерне җырлар өчен билгеле бер урын кирәк. Аны җырлар өчен билгеле бер вакыт кирәк икән. Алар шушы сүзне күтәрә башлыйлар. Ләкин фольклорны тагын чистартып бетерәләр дә, һәм инде фольклор белән

0: әдебиет белемен бірге қушаларда халықтың ең біріншіл әдеби фикірлеу формасы ул фольклор екен. Һәм инде әдебиет теориясына бәйле бүтін теорияға отырта башлайлар фольклор текстлар. Біз инде хәзер шушыларын бүтінісін жинап, ғәмәлгә кірттік ол традицион мәдәният. Анда этнография да кере, фольклор да кере, халықтың традициясында булган аның мәдәни күренішләре.
1: Анар тағы менә шундай сорау бирәсезгә сезгә. Милләтебезгә хас бүгінгі күнде де бик килешер иде бізге, тик шулай қуланыштан түшіп қолған нәрсені қайтарыр егіз. Бұна андай бір бар, бұна кері қайтарырлық бұна іліккеден.
0: Гүлді кетті деп әйтесім келмей, мәсен тез нәйдегі сонап шағаз, бізің тотарыны тотар ете тұрған. Тотар өзіне минусы болса да құтыш күш қонақ шығы. Бізің тотарда тілесәкім келіп кірейкен ешіктен белгісіз кіші тезірек шай қойалар. Туған тумашаны мен біз бек зорлайбыз. Міне ол кетіп бара. Ең бірінші сізнің қылырға тиешілі ізгерегіз ол туғаннар боларға тиеш. Мен міне шуны шунды зорайтып қойтарар едім. Жалқыда мен міне туғанлықны, міне мұны мен қойтарар едім деп мен күш айтарайым. Әл ол кетмеген бізді.
1: Демек татарға бек келіш атыран, хәм татарға қос әбірлер біздің бұлды туғанлық, бұлды қонақшылық, тағын нәрселер?
0: Олар көбінде, көп тұрыш,
1: тұрыш,
0: әлбетті татар бек тұрыш. Татар ис кеткеш ярадда әйбәт, комфортлы юртта яшар. Юртны қуарай татар. Міне қазір мен шуға үсі қуана менде, отанасының негіз барлау бақ кетті қазір. Бір шерік юрт йоқ, бүтінісін қораған. Ана бек шушы тұрыш татар ішіле. Біз бұлдыра тұрған қалы. Бек меренней, һәм бек дүния үшін шуның қатты керекле хайлекерлік біз бар. Бұл біздің хайлекерлік олдау түгел. Біз міне бұл ішік ябылай екен, біз теге ішіктің бетінен біз ана білеміз, мен аннан да кіралым, мен әлесесі бара.
1: Шынан да хайлекерлік бек керек сифат, мен мұны міне қазір 42-ге жеткен шаңладым.
0: Һәм мен қиялланам, мен Темір Шәріповичқа әзірек ұқшаған. Шын бойыным әйтен бір көріп тұр деп ясап қоясы, қозаның бір қызықлығына бір орынында. Кесінлер еді, сыпырсынлар еді, татар шекілі хайлелі боласың да тұрмышыңды иплеп күнә, күлеп күнә барасың деп.
1: Білесің бе, міне мұнда бұл хатта сіздің міне бұл нұттық деп әйтігендей ме, финалға бек келешер еді. Тек әлі тағын бір сұрау бар. Түбәтей білән кәләпүшінің нинди айырмасы бар?
0: Түбәтей білән кәләпүшінің айырмасы шоқтай. Біз бет енді аланы қар екісі бір сөз деп әйтәбіз бет енді. Кәләпүшінің кегенлер тоқтарлар шалмастыннан, бұрыг астыннан ол гір үйді кейіп үйрі тұрғаны. Біз аны кәләпүш деген біз. Әрі мен әртағын шыңа бек яқынғына Урал тоқтарларында бар қатын қызларлы қол. Алар аны кеттәші дейлер. Бізің бет түбәте ұлттығы білік, кәләпүш ұл тәбенәкіне, аны тұқымына тіккенлер, аның кеттігі сырламағанлар деп білем.
1: Жауабы былай дейір, Ренат әфенді.
2: Қызық, біз бүгін бұл екі сөзіне ниндейдір екі түрлі баш киімін білдіредір деп аңлай алабыз. Ләкин шын барлықта хәл біраз башқа шарақ. Түбәтей білен кәләпүш екі түрлі баш киімін білдірмей. Аларның айырмасы қолланыш ареалында. Яғни фарсыдан кірген кәләпүш ол шулық түбәтей, тек аның іліктен қолланышы қазан арты яғындағына тіркелген. Түбәтей ісе тұташ дейерлік бүтін татар яшаған ареалда қолланылған. Бұл екі сөзден тыш әлігі баш киімін бүгінде кепеш, кәлпек, тақия, папый һәм шул сүзләрнең төрле фонетик вариантларында атап йөртәләр.
0: Тақия мен білуімше қатын-қыздар баш киімі.
1: Мен ғұмын мен тақия білем, тігі өрілген тақия, шешекті.
0: Біз шуны ғана білеміз, чүнкі біз шулар білеміз. Әбілай тақия, тұқия, шуашыларды сақланған ол. Келешен бір өліші білен, Ринат әфендінің кәләпүші қыз әсәрі бар бетінде, Аяз Ысқақиның, олар әлбәтті шүйгі кәләпүш тігіп, келі кәләпүш шүйгішілер. Әкен мен білем, бүк көп этнографик түбе етігінде, фольклор экспедицияларына үргенде, міне кәләпүш деп, олар енді міне бабайның кәләпүші, түбәте деп, түгіл кәләпүші деп, міне тұқымадан тігілген, тылмастынан кегенлер, бүрік астынан кегенлер, міне бай деп, міне сипап қына қоя тұрған, ол қиындылы, ол қиындылы. Тегелеші бойынша деп әйтегенде, ол олты клиннан тұра тұрған, мен шу айтып теге, кепеш деген варианты да бараның. Лекен қолықта кепеш варианты үшірей, лекен бі көп түгіл. Кәләпүш дегені көбірегі үшірей. Мұнда енді Ринат әфенді де хақлы, мен де хақлы. Кепеші де болған бей. Хәм енді кәләпүші де болған сөзде ек. Хәм енді түбетей де болған.
1: Фензиле хәкімді, біздің топшырудың шындай бір тағын рәхәт үліші бар.

0: Ben bir sıra uçla yoktel süzülen beyle hem dürüst cevap birişige bulak. Bulak'ı da sizden bulur indi. Bulak'ı bilen kızıktırıp kıyı gali başta.
1: Ben alıp geldim Tatar Halık Başları diyen kitap. Uşul halde mağdur çoğun dediği temli temli itip işte fotoğa çürülgen.
0: Türlü reseptler indi.
1: Eyi bu Tatar Halık Başları. Neşik pişiresikkenler yazılgan. Сұрал. Тілімізден енді түшіп қолған дерге мүмкін. Хәм ол ескеткіш матур сөз. Әлі 19-шы ғасырының бірінші шеріклерінде де татарлар бұл сөзіні қолданғанлар. Ол пристин деген сөзіні аңлатқан. Біздің татар халқы пристин деген сөзіні әлік татар тілінде нешек атап ерткенлер.
0: Ойында сөз тапшыруы тарихында сізге, құрметті радио тыңдаушылар, бірінші тапқыр мындай ауыр сұрау мен хәммегізге де оңышлар тілеймін. Әгер де мәгер жауапны білесіз екен, 8-917-85-55-91-5 номеріна Максқа жазыңыз, һәм қонағыбыз алып келген бөлек күштенеш татар халық ашлары китабы нәкъ сізнеке булар.
1: Гарафеттин Хисамиддинов 5 балта деген китап. Һәм шуның беренче бүлегендә бу сүзне шуның кадәр матур дип кулланалар.
0: Менә китап укырга сәбәп тә булар.
1: Искит кеш матур сүз.
0: Бензиле хакимовна, бик зур рәхмәт сезгә. Бик шатмын сезнең вакыт табып тапшыруыбызга, килүебезгә, чөнки монда сез кунак булсагыз да, нишектер мин үзем өчен имтихан итеп кабул иттем сезнең белән әңгәмәне. Бик зур рәхмәт, уңышлар телибез һәм фольклор бәйрәмнәр, сабан туйларыбыз теле біз, милләтебез гөрләп тұрсын.
1: Амин, амин инде, амин. Барыбызда қабат сабан тойлар белән.
0: Рәхмәт.
2: Уенда сүз.
3: Топшыру Татарстан рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.

0: сөздерін шикләділәр. Ауа тұрышы қоқында, ертегі Татарстанда алмашын үшен бұлытлы күн, қайбір районларда ешінде яңғыр, күндіз 22-27 градусқа қадар жылы болыр деп аразлана. Қазанда бұл минутларда 22 градус жылы.
1: Ауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім ете.
2: Ишетесіз мі? Жәй тауышы.

Мен әлі қатырлым, әлік бала шақта кешкі сауан тойға шыға тұрған едік. Мұна іртен бұлайды, қам кеш білі. Мұна шылай істі қалған, ол мен ол түнге қадар. Қазір енді біргене уақытта сауан тойлар ұздырыла күндізден башлана. Қой бір жерде іртенге яқта мұна шылай. Бәлкі ол дұрыстырды, күрша оларға барып-барып қайтырғайым, уақытлары түрлі болса. Нешеккен болмасын, сауан тойлар біздің Татарстанда ғырлі, шылай оққа шит түбәкілерді қатты. Біздің енді шушы матур милли бейрәмі біз ұза. Хәммегізге де бейрәм сәлемнәрі. 5 толып 7 минут кетті, студиядан мен Найля қалам.

0: Хабар радиосында хава торышы.
1: Хава торышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндери жамғияты.
2: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас ізләп күнім өтсе жауабын бізден сұра. Киндерида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мында.
3: Сельхознап М. Мамадыштағы телефон 347-84.
4: 22 градус жылы қазір башқалабыз Қазанда, магнит 42 балл, ертеге 27 градусқа қадар жылы мүслим сарманап танышта еңгір көрсетем. Дозару мұтағы ақсы байнырлатта 25, лойш балық мүсесіне шестайда 26 градусқа қадар жылы болашақты паразлы синоптиклар. Енді мен Найласа улашам, матур кешілер болсын сізге, бейрәмнәр білән.
5: Болғар радиосы.

0: Алло, Ания, есен ме?
1: Олам, есен ме? Ишек хәлләрен?
0: Рахмет, Ания, яхшы.
2: Олам, ауылға қойту турында ойламадың мәлі? Анда сені ауылдаштар, дұштар, туғандарың бетінісі сағынып кетелі.
0: Ойлы мен де, Ани, мен де сағындым, мен де.

жаратмайша, жерде қиындар ол, яратылмай, яшап болама, үзілмәсілік, етәк жіплер білән, бәй

0: Алексеевский, 101.4 FM.
1: Марина Карпова, «Мин бит сиңа ұшандым». Жыр ұшаса, Бұлғар радиосының ВКонтакте дағы ресми тіркіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім еті.
2: Ишетәсіз мі? Жәй.

0: негіз деген қайтып жетерлер ұзақ кәттірмәсілер. Енді каникулар башлануға балалар ұнықлар барысы да дәуәні дәуәті яныңа юл олар.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім еті.
2: Ишетесіз мі? Жәй тауышы.

Сабантойлар мотор узды. Дүнияларыбыз тынычланып, келесі иыларға да милли бейрамы бізді мотор етіп, бейсенсау қаршы алырға яссын. Әмінді Сабантой құтлаулары шылай келе, қайырлы күн. Әйсен мүсіз деп ясып жіберген тыңлаушыбыз, сізіні иқлас көңілден Сабантой білен қатлайбыз, шынлап та көңілі болды деп язған. Пайда екеніңіне язмаған. Келесі хабарыбыз Барша Татарстан халқын. Сабантой бейрамлары білен қатлайым шолы есептен әтнара нақымығыржа ауылында яшау

0: Şi Sonya Paga da selamlar yollayım motorum Timurşin İlfat'a da selam deyip İlmir isimli tanılamışı bası yazdı bir şey bergen. Hem şolay oğ indi sizden kilgen haberler dostlar selamlar bulup yongrasın. Her barşa yokunlarıgız için, doğanlarıgız için 50 minuta bizni tınlağın her kimge de min oygelden şolay oğ indi. Koynar selam dostlar kutlaular ise bulgarradio.com sayta aşa yollana rahim etigiz. Сайт аша қотлауларда юллы оласыз. Туған күн юбилей ұңайынан рәхім етігіз. Сабантуйға келгенде, Сабантуйның бік мотор көрінішілері қам әлбәттәйінді мотор мезгілләрі болап. Міне, шылай деп ешқына сөйлешелер, қаралы ішеттің мә? Сабантуйда болған хәл деп. Яйса, әй көңілі болды Сабантуйда деп. Я бұйылғы Сабантуйда нәрселер істе қалдысың, дұслар.
1: Зәрине Осылқаева.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иған әшесі жауаплығы шекленген сельхознап киндері жәмғиеті.
2: Машинағыз ұтылды ма? Трактор да тек тұра. Запчас үзіліп күнің өтсе жауабын бізден тұра. Киндерида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
3: Киндері лесіне жиде, телефон 237-9202.
4: Иртәгә дүшәмбе булмышны чамбылатлы, кыска вакытлы, яшенле яңгыр булачак, төнлә һәм иртән туман күзәтелер. Хәтта боз явуда ихтимал дип күрсәтә синоптиклар. Җилнең юнәлеше төньяктан төньяк көнбатыштан толгын, яшен вакытында көчле, төнлә 5-10, көнбатышта 15, көндез 22-27 градуска кадәр җылы булыр. 91.5

Сәлем топшуын олға тыва дауам етіп, дұслар күндізгі 12-ден бірге қадар болды бізнің шығарылышымыз біріншісі бүгін. Әйінді кешкісі сағат 8-ден 9-ға қадар. Болғар радио.com сайты аша біз қотлауларыны еллейбіз, жеткіребіз деп біз әрдайым әйтіп тұрабы сұраулар болса, реклама қызметіне шалтыратығыз 570-50-95. Әмшілай 42-00-15 Қазан шәхәрі Максим Горький урамы 15-ші ерт адресіна почта ашада елларға мүмкін қотлауларыны. Әм әлігі минутларда есе, достлар, әлләне қотлаулар көрінмейшін өкірі, әйдегіз рәхәтләнім оралашабыз, көмінді сәлемнәр еуылашабыз. Сәлем еулар үшін Макс Мессенджері 891-78-555-91-5 номерін.

язығыз. Хәйірлі кеш болға радиосы қызметкерлері, біз Оршадан қайтып келеміз. Бұқшада да іштедік, Сабан тойға да барып қайттық. Бік те көңілі бәйрем болды өзімнің тұрмыш ертешіме. Шаймулин Ильназға балаларыма, Айзилеге һәм Камилге қойнар сәлемлерімді жіберем. Мен сізіне яратам деп язып жіберген Алия есімлі тыңлаушымыз. Өзіңізге де көп сәлем, Алия. Әм мені шол оңайдан бір уақиға еске түсті өзімнің де Сабан той уақытында. Енді ұялбет, енді бір екі күн әкін бола, әм бір екі күн ішінде бәрәңгі бақшасында да шөпні ұтап үлгіруге керек, әм Сабан тойға да барырға үлгіруге керек. Ең әуел бәрәңгі бақшасында ясадық Сабан той, оннан соң енді біз кеттік шын бәйрәмге Сабан тойға. Міне шолай, ерте тұрсаң іш піше, соңға қалсаң бет піше дейлерміз. Шоңа күрә ертең ерте тұрып, қояш енді қыздыра башлаған шынақ, міне шындай ішлер білен шұғылданушылар да болған.

0: Қайырлы кеш, сәлеметсіз құрметті радио тыңдаушылары. Біз әлігі минутларда Бұлғар радиосын тыңдап, қосанымызға қайтып барушыларға да сәлем жеткіреміз. Қамшылар ойында іште болушыларға да, ошта болушыларға да, жол өтушілерге де қойнар сәлем. Қайырлы кеш Бұлғар радиосы, қайырлы кеш Айгүл деп жазар әмзе есімлі тыңдаушымыз. Айгүл сізді тыңдап Бұлғар радиосын тыңдап тобыз каналдан Ешілізан районы Кіші Шырдан ауылынан Қосанға келіп жеттік. Бик мотор алып барасыз. Әжірлары жол жырларға қосылып, жырлап Қосанға келіп жеткенін сезмей де қалдық. Кешкі сәлемдерімізді ауылдаштарға жіберіп қаламыз. Алла бұйырса, тағын 4 күннен ауылға қайтамыз. 3 күнлік жолға сізді ықтирам етіп, Шамиль, Рәмзия, Илнур деп жазып жібергендер. Орәлі, үш турында сөйләшмәгіз әлі. Әлі ел айты бітірге әлі бүгінгісі күнді. Хәйір, келес атна қысқа үш атнасы үшін анысын дайын дәл бәтті олдан айтып қойу, әменің мәғілімәтіне болып тұру керек. Әбілесіз мә, мәне машинада Бұлғар радиосын тыңлап, бізді оңырған жырларыны жырлап, көңілі етіп қойту, ол әлбәтті әйінді сізнің кәйіп рухыңызға бәйлі. Рәхмет сізге біздің білім болғаныңыз үшін дейміз біз.
1: Бұлғар радиосында хауа тұрушы.
0: Ертегі башқалабыз Қазанда, хәм республикабыз бойынша алмашын ұшан болытлы, қысқа уақытлы яңғыр, яшынлы яңғыр бұз яуыда иқтимал. Түнлі қамертан туман көзетілер, түнеқтан түнек күн батыштан толған ұрны білән күшілі жіл түнлі 5-10, ұрны білән күн батышта 15 градусқа қадар жылташа күндіз 22-27 градус болыр.

0: барлық достарға сәлем йоллайбыз. Хайырлы кеш, форматлы радио тыңлаушыларыбыз. Сіз Бұлғар радиосын тыңлайсыз. Әлігі минутларда бізді тыңлап кеш отырушылар бар. Міне, хайырлы кешлер, Бұлғар радиосы деп жаза бізге Гүлсім. Біз йол айтабыз. Гүлсім, Алена, Райгүл, Бақшада, Монетка рулит. Всем привет деп жазған. Хайырлы емей матыр кешлер, сізге ектілер қызлар.
1: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
0: 19 градус әлігі минутларда қозанымызда. Ердегі алмашын ұшан болатлы. Яңғырлы, яшынлы яңғыр болашақ, біз яуды ықтимал деп кесетті синоптиклар. Түнеқтан, түне күн батыштан толғын, яшын вақытында күшті жел, түнлә 5-10, күн батышта 15 градусқа қадар жылы болыр. Әкіндіз 22-27. 91.5

0: plus.
1: Edebi okular.
2: Минзифа Хоснеттинова. Көп нәрсенің оның қадірі болмай. Әс әйбірні нығырақ соқлайсың. Бүлгәлерге туры келгенде де жәлеп-жәлеп кіне уақлайсың. Яратам деп әйту – бейік матур сөз. Әйту ұданы бек жіңіл. Әйеш қабатланса, хаман-хаман.

Аман қабул итмей башлы бит күнгіл. Мәхәбәтні сүзсіз аңлап була, саф күнгілі яқты езлерден, я болмаса сірлі қорашлардан, мүлдіреп тұрған нұрлы көзлерден. Вәғдәлерні беру қиын түгіл, тек аңлауы оны бек ауыр. Көп вәғдәлер бермек, берсек өтек, тұрмышы біз болмас бұлғауыр.

0: тыңлапты. Біздің янашабызды шын дұслар болсынлар. Түрлі шоқты, шатлықта да, қойғыда да янашабызды болсынлар. Туғыры дұслар болсынлар. Жылай деп мен Айгіл Хайруллина Бұлғар радиосының туғыры дұсларына. Хәмәлігі минутларда бізді тыңлаған әр баршағызға да. Тұныш түннәр тәмлі түшілер, хәмәлі көрішілер насып болсын деген тілеклерді. Бүгінге сау болашырмын, ертеңгі дүйсенбі еще ұшырашырбыз.
1: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
0: Башқалабыз Қазанда, әм республикабыз бойынша ертеге олмашын ұшан, орны білен ояз ұшан болатылы болашақ, яуым түшімілі, әм түнлі ертен орны білен туман боларды фаразды синоптиклар. Температура түнлі 5-10, орны білен күн батышта 15, күнді 22-27 градусқа қадар әжелі боларды фаразланы.

Күзгі қоршысына басамын да, Әнкей, сенің білән сүйләші. Шолып күзлер, шолып жиыршықлар, Йыллар өткен, мен де өзгерген. Әнкей, әсен хәтерлейсің мекен? Хәтерлейсің, күзлер яшләне. Әйтіп атқан едім қызуланып, Үйретмәсін мені яшарге. Мінәне, ол күн келіп жетті. Миңа бүгін нәк шол сөзлеріні, Күзлеріме қарап, ұлым айтты. Білсәң еді нешік түзгенні.